0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije, Opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da spavam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Zaječar sluša.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 g 179/99.
5: Barica diskonti u Zaječaru.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
8: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića, 122, preko puta starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Usled očekivane biometeorološke situacije, opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica,
3: Mrvica.
0: Leto na 103.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
6: Jutro uz Magnum.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
8: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad i bo se budim jaka krivenja, vrate, bilo. Ne mogu se ispravim, vrate.
9: Novo.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Radio Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
4: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
10: Ovog leta, rasklađenje ima novo ime.

Pa kako je na toj drugoj strani jastuka? Možda je vreme da se glava podigne s tog jastuka i da se zgrabi ovo jutro. Bajaga za dobro jutro. Još 9 minuta ostalo do osmice na časovniku Tehno Medije. Ajmo na noge lagane. Petak je, razlog više da se ustane, da se što pre započne ovaj dan i da se onako lepo uplovi u vikend. 20 stepeni trenutno u Zaječaru. Krenuo je taj toplotni talas i trajeći pa nekih desetak dana. Sigurno prva dekada avgusta će biti onako u znaku veoma visokih temperatura, tu negdje i do 40 stepeni. Ajde vidimo kako ćemo se mi ovde provesti na istoku. Najsvežije je trenutno Požega, tamo izmereno 18 stepeni, isto toliko je i na Koponiku, u Zaječaru kao što rekoh 20, najtoplije opet na severu, evo Zrenjanin meri već 27 stepeni, toliko je izmereno i u Beogradu, još nema ni 8 sati. Ajde, malo kasnije ćemo o tim vremenskim prilikama, mada mislim da se ništa nije promenilo, kao što rekoh, toplo i još toplije u danima koji dolaze.

Načeli smo i Novi Sad, 8 i 2 na časovniku Tehnomedije, dobro jutro. Nije da ne znate, ali ajde da vam kažem šta nas to čeka kad su vremenske prilike u pitanju. Sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, temperatura najviša od 35 do 38 stepeni i u narednih nedelju dana temperatura u porastu, tako da nas cele naredne nedelje, odnosno prve nedelje avgusta, očekuje sunčano, veoma toplo vreme i temperature oko 40. Eto da znate, da lovite hladovinu, da izbjegavate boravak na suncu u najtoplijem delu dana i da se redovno hidrirate. U nastavku Van Gogh, Brod od papira. Kažu put.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
7: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
8: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
9: Automatizovano pranje tepiha sa trešanjem i sušenjem.
10: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
9: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
10: 065-22-80-400.
9: Autoperionica Špeka.
10: I za OMV pumpe.
9: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
11: Radio Magnum.

0: Slušali smo Život koji diktira, bio to David Temeljkov u 8.13 za još jedno dobro jutro. E sad, gledajte da iskoristite ovo prepodne, da završite sve obaveze koje imate, jer meteorolozi kažu da će temperatura samo da raste. Evo, već ovog trenutka 28 je ona najviša izmerena na severu, najniža je 15 stepeni, gde je koliko, o tome ćemo u nastavku. U Sjenici najsvežije 15 stepeni, na Kopaoniku izmereno 18, 21 na Crnom vrhu i u Zaječaru, 22 u Nišu, 25 stepeni u Negotinu, 27 u Beogradu, u Zrenjaninu najtoplije, samo što je prošla osmica, evo već 28 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 21, vazdušni pritisak 1003 milibara, što se vetra tiče, sever, severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 82%.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222. Mrvica, Mrvica.
1: Tako je, 435-222 ili 065-839-2357. Mrvica.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 1. i 2. avgusta. Pileće batak i karabatak 580 grama, perutnina 179,99. Čureći batak, svež, perutnina 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
8: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
9: Za informacije telefon
10: 063 10 55 260.
11: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon Keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika.

0: na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz

Kako je dobra. Ne znam da li ste znali, ali ova pesma je snimljena pre tačno 40 godina. Novi fosili za dobro stara vremena na početku druge polovine sata 8.33. Ajmo, spavalice na noge lagane, vreme za ustajanje. Stigo nam je taj petak. Eto, nekako se poklopilo poslednji radni dan i poslednji dan u ovom mesecu. Stiže nam avgust i donosi vrućine. Dobro, znate već, maksimalne dnevne temperature narednih dana, narednih nedelju dana zapravo, dok je na snazi taj toplotni talas, i oko 40, za sad je ok, u Zaječaru 23, ako imate neke obaveze napolju, gledajte da ih završite tokom prepodneva, kažu i stručnjaci da treba izbjegavati boravak na otvorenom, onom najtoplijem delu dana. Evo, pola devet je, a u Somboru već 29 stepeni. Dobro, mi nastavljamo da uživamo u hitovima, u nastavku Franka i Sara Jo, pesma se zove On, a ovo je Magnum Radio.

I ti, i ja, i on, da, Frank i Sara i on upravili društvo do ovog trenutka. Petak, kako ste? Ovo je dan kad se ono kafica pije malo sporije, osmeh traje malo duže i misli su već onako pomalo u vikendu. Gde god da ste krenuli, šta god da radite, neka vam Magnum bude onako najbolje društvo, uz dobru muziku i vedro raspoloženje, naravno, zajedno odbrojevamo do vikenda. E sad, kad smo već kod vikenda, petak, subota, nedelja, dani rezervisani za filmske projekcije, pa evo šta vas čeka u Zaječarskom bioskopu ovih dana. Dakle, danas, sutra i preko sutra, od 18 sati Malci, od 20 sati Odiseja. Ogromno interesovanje za ovaj film, ja mislim da je ovo već treći vikend kako se prikazuje, tako da ako niste stigli do sad, možete ovog vikenda da pogledate neki od ova dva filma. Cena karte je 350 dinara, u prodaji su na dan projekcije od 15 sati na blagajni bioskopa. Mi imamo neke komplete, kasnije ćemo i da ih delimo. U nastavku uživamo u hitovima. Nešto malo starije, ali onako uvek rado viđeno na našoj playlisti. Crvena jabuka, ako.

Ako i crvena jabuka. 8.41, konačno taj petak. Još samo jedan radni dan deli nas od vikenda, pa iskoristite ga na najbolji način, a mi ćemo se potruditi za dobro raspoloženje, najlepše hitove i aktuelne informacije. E, kad sam već kod toga, za nekih 15 minuta pričam i o tome šta se aktuelno dešava u gradu. Ostanite uz Magnum da zajedno uživamo u hitovima koje svi volimo. Oliver Mandić, bit ću tvoj u nastavku za još jedno dobro jutro.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama, 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml, 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama, 59,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
3: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

sjajna Aleksandra Radović i njen poslednji single slušali iz petnih žila u 8.52. Novi dan, novi izazovi i petak, konačno. Bez obzira da li ste na poslu, za volanom, kod kuće, neka vam ovaj dan protekne lako i sa osmehom. Mi smo tu da vam pravimo društvo i da vas pratimo dobrom muzikom, najvažnijim vestima i pozitivnom energijom. Tako da, želim dobro jutro, dobrodošli ako ste se u skorije vreme uključili. Dino Merlin u nastavku, slušamo Brigu, nakon toga pričamo i o aktuelnim dešavanjima u gradu.

0: Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa šta nam kažu meteorolozi? Ništa se nije promenilo, sunčano, toplo vreme nas očekuje danas, najviša temperatura u Zaječaru oko 36 stepeni, trenutno merimo 24, sutra bez bitnijih promjena, minimalna temperatura 17, najviša dnevna i do 37.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar, kao preduzeće kome je u skladu sa odlukom o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara povereno upravljanje gradskom deponijom Halovo, obaveštava potencijalne korisnike da je neophodna najava za deponovanje bilo koje vrste neopasnog otpada na pomenutoj deponiji. Najava za deponovanje podnosi se putem e-pošte na adresu e-pošta@jksp-zaecar.rs i mora da sadrži sljedeće osnovne elemente: vrstu otpada koju planirate da deponujete, okvirnu količinu otpada koji planirate da deponujete, datum dovoženja ili vremenski period od do, prateću dokumentaciju ukoliko je posjedujete. Prijava se podnosi najmanje 3 dana pre planiranog početka deponovanja otpada. Ukoliko prijava bude potpuna, javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar izdaje odobrenje za deponovanje otpada, nakon čega možete dovoziti otpad. Uprkos činjenici da je sala pozorišta Zoran Radmilović po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru zbog problema sa protivpožarnom zaštitom zatvorena već 9 meseci, iz Zaječarskog pozorišta kažu da su našli način da i ove godine organizuju jubilarni 35. festival posvećen Zoranu Radmiloviću, koji će možda zahvaljujući timu ljudi iz Zaječara, Srbije i drugih država ove godine biti najbolji tokom 3,5 decenije trajanja festivala. Zahvaljujući pomoći i razumevanju kolega iz Negotina, Knjaževca i Bora, Zoranovi dani će ove godine biti održani u 4 najveća grada istočne Srbije. Sam čin otvaranja festivala biće tradicionalno organizovan na dan kada je pre 80 godina donesena odluka o osnivanju Narodnog pozorišta Timočke krajine 16. oktobra. Tog dana u 18:30 u Pozorišnom muzeju u Zaječaru ministar za kulturu Srbije zajedno sa gradonačelnikom Zaječara, njegovim saradnicima i projektantima predstavit će budući izgled zgrade pozorišta Timočke krajine, navode u Zaječarskom pozorištu. Za zaječarsku publiku biće obezbeđen besplatan autobuski prevoz do Bora, Negotina i Knjaževca za pozorišne komade koji se izvode van našeg grada, navode u pozorištu. Kompletan program predstojećeg festivala potražite na našem portalu. Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva, 21. Ilindanski sabor, biće održana sutra u Šipikovu. Defile učesnika je u 19:30, kulturno-umetnički program počinje pola sata kasnije. Učestvovaće Kudovi, Sveti Ilija Šipikovo iz sela domaćina, kao i graničar iz Halova, penzioner iz Zaječara, Grljan iz Grljana i Lubnica iz Lubnice. Mladi Vražugranca ove godine nastavljaju plemenitu tradiciju organizujući po 10. put memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen prerano preminulom meštaninu Mladenu Radiću Mačku, koji se istica u ovom sportu. Ove godine turnir se održava u 2 dana, danas i sutra. Učestvovaće 16 ekipa, koliko je i bilo predviđeno. Najbolji tim u 3-3 utakmicama osvojiće nagradu od 100.000 dinara, a budući da je mesto održavanja isto na kome je bio planiran, a potom je izveden prvenac manifestacije Točak Rok, organizatori i turnira i festivala za oba dana posle utakmica najavljuju kulturno-zabavni program, kada će organizatori Točak Roka predstaviti svoj program za 21. i 22. avgust i dopuniti ga prigodnim muzičkim sadržajem uz pomoć knjaževačke grupe Audio Graber. Slušali ste Ritam mog grada, sledeći na programu u 5 do 11 o ovim i ostalim aktualnim temama, detaljnije na radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite. Vozači u Timočkoj krajini očekuju oni pravi letni uslovi za vožnju, ali i visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i svakog petka, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim časovima. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. U toku je letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0619 81 844.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš, bre, to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
10: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019

Željko Samardžić u 9.20, možda je ovo pravo vreme za jedan kapućino, ili što bi rekao Šojić, kafućino. Petak, poseban dan, grad je onako već u vikend raspoloženju, planovi se prave, osmisi su nekako češći i zato pojačite radio i prepustite se ritmu dana. Uz dobre pesme zajedno ulazimo u još jedan lep letnji vikend, želimo vam prijatan i uspešan petak i nastavljamo onako lagano. Ako vas nešto mori, ako vas nešto brine, pustite probleme, nije vreme za brigu. Sergije i Husi, pusti probleme u nastavku.

0: Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica. Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 1. i 2. avgusta. Pileće batak i karabatak 580 grama. Perutnina 179,99. Čureći batak, svež, perutnina 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
3: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: tražio samo dva minuta, kod nas na playlisti dobio 4,5. Bio je to Sergej Četković u 9.47. Temperatura raste li raste? Prema posljednjim merenjima u Zaječaru 26 stepeni. Za desetak minuta vam donosim najnovije vesti. Slušamo Jakova Jozinovića na mestu mom za par minuta ovdje. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222. Mrvica, Mrvica.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
8: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9.180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Vremenska prognoza.
1: Vruće i bit će još vrelije. Poslednji dan jula nagoveštava kako nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta. Sunčano, vrelo i bez padavina. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 35 do 38 stepeni. Veći deo zemlje je pod narandžastim meteo alarmom, ali su sever zemlje i Pomoravlje pod crvenim. Za celu Srbiju je prognozirana i vrlo visoka vrednost UV indeksa. Narednih dana bit će još toplije, živo u termometru kreteće se i do 40 stepeni, padavina neće biti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugoistoku Srbije. U opštini Knjaževac, a posjetit će i manifestaciju Belmužijada u Svrljigu. U subotu 1. avgusta će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo Babušnica, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsednika Republike. Misija Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava izjavila je da ta organizacija namerava da uputi misiju u punom kapacitetu za posmatranje predstojećih izbora u Srbiji usled očekivanja da oni budu održani u izrazito polarizovanom okruženju. Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mohamed bin Zayed Al Nahjan, pokrenuo je tokom posete Beogradu inicijativu za dodelu stipendija za srpske studente na univerzitetima u Emiratima u različitim disciplinama, objavljeno je na njegovom Instagram nalogu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period i apelovala na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji ovog petka očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i svakog petka, i danas se u popodnevnim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju pola sata na izlaz, na prelazu Špiljani automobili se zadržavaju desetak minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Pripadnici saobraćajne policije će do 2. avgusta provoditi 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
3: I jedinstvenu ponudu u gradu.
2: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Jel si spremna? Kasnimo.
6: Evo stižem. I šta kažeš?
5: Wow!
6: Kada želite da kreirate svoje modele.
5: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
6: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
5: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
6: Tkanina.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
10: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
11: Telefon 442-988.

KT Olovo u 10:17 za još jedan dobar dan. Pa ne znam sad koliko je dobar. Ako loše podnosite vrućine, onda hvatajte hladovinu. Banat, Bačka, Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najtoplije. Pa dobro, ne bih sad rekao, Kikinda je jutros u 9 sati bila najtoplije mesto, tad je već temperatura prešla 30, tako da stižu upozorenja da će ovaj toplotni danas baš onako potrajati. Šta da vam kažem, držite se. Što se trenutne situacije tiče, temperature se kreću od 19 pa do 35 stepeni. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku. Meteo izveštaj. Na Kopaoniku najsvežije, definitivno ono, ako tražite beg od vrućine, naći ćete ga na planinama. Dakle, Kopaonik 19, na Crnom vrhu 24 stepena, 27 u Zaječaru za sada, dobro. U Negotinu 29, 30 u Nišu, 32 izmereno u Beogradu, trenutno Sombor najtopliji sa 35 stepeni, tek je prošlo 10. U Zaječaru, kao što rekao, za sada prijatnih 27, vazdušni pritisak 1003 milibara, što se vetra tiče, pravac severni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 50%. 3%. Meteo izveštaj.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Radio. Magnum. Magnum. Technik Zone. Technik Zone. Technik Zone. Technik Zone.
2: Planirate kupovinu novog telefona, za ovaj model konkretno morat ćete da se strpite do jeseni. O čemu se zapravo radi? Samsung Galaxy S26 FE, odnosno Fan Edition, pojavio se u još jednom curenju informacija, ovog puta otkrivajući navodne evropske cene i nisu male. Najnovije informacije stižu svega nekoliko sati nakon što je telefon sertifikovan sa podrškom za 45 W žično punjenje, identično kao kod njegovog prethodnika, a prema navodima izvora, Galaxy S26 FE će u Francuskoj koštati 799 evra u verziji sa 128 GB interne memorije. Model sa 256 GB navodno će biti dostupan po ceni od 899 evra, dok će za najjaču varijantu sa 512 GB skladišnog prostora biti potrebno izdvojiti čak 1099 evra. U poređenju sa prošlogodišnjim S25 FE modelom, to znači da će osnovna verzija biti skuplja za 50 evra, model sa 256 GB za 90, dok će varijanta sa 512 GB memorije poskupiti za čak 170 evra. Pa i nije malo. Očekuje se da će Galaxy S26 FE biti predstavljen početkom septembra, a prema dosadašnjim informacijama bit će dostupan u bojama grafit, aqua green i trećoj nijansi koja se opisuje kao kombinacija plave i ljubiča. Kada je reč o specifikacijama, očekuje se da će uređaj pokretati Samsungov Exynos 2500 chipset uz 8 GB RAM-a. Uprkos očekivanom povećanju cene, Galaxy S26 bi trebalo da zadrži podršku za 45 W žično punjenje, istu maksimalnu brzinu punjenja kao i njegov prethodnik.
3: Let's get back to the hits.
1: Technik

0: si zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kabel. Dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljubenešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni centar.
1: Ovog leta Radio Magnum Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: 9.50, a repriza u 15 časova.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738.
4: Market Parket.
5: Renoviranje?
6: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
6: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
7: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
8: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
7: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
8: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
7: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
9: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
11: Kad je vruće, klima hladi.
12: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
11: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
13: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
14: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
11: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa dobro, sve se već zna, samo se podsjetimo. U Zaječaru sunčano, veoma toplo vreme, najviša dnevna, kažu oko 36, trenutno 29 zvanično. Sutra bez bitnije promene, minimalna temperatura 17, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar, kao preduzeće kome je u skladu sa odlukom o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara povereno upravljanje gradskom deponijom Halovo, obaveštava potencijalne korisnike da je neophodna najava za deponovanje bilo koje vrste neopasnog otpada na pomenutoj deponiji. Najava za deponovanje podnosi se putem e-pošte na adresu e-pošta@jkpzaecar.rs i mora da se drži sledeće osnovne elemente: vrstu otpada koju planirate da deponujete, okvirnu količinu otpada koji planirate da deponujete, datum dovoženja ili vremenski period od do, prateću dokumentaciju ukoliko je posjedujete. Prijava se podnosi najmanje 3 dana pre planiranog početka deponovanja otpada, a ukoliko prijava bude potpuna, javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar izdaje odobrenje za deponovanje otpada, nakon čega možete dovoziti otpad. Uprkos činjenici da je sala pozorišta Zoran Radmilović po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru zbog problema u protivpožarnoj zaštiti zatvorena već 9 meseci, i Zaječarskog pozorišta kažu da su našli način da i ove godine organizuju jubilarni 35. festival posvećen Zoranu Radmiloviću, koji će možda, zahvaljujući timu ljudi iz Zaječara, Srbije i drugih država, ove godine biti najbolji tokom 3,5 decenije trajanja festivala. Zahvaljujući pomoći i razumevanju kolega iz Negotina, Knjaževca i Bora, Zoranovi dani će ove godine biti održani u 4 najveća grada istočne Srbije. Sam čin otvaranja festivala biće tradicionalno organizovan na dan kada je pre 80 godina donesena odluka o osnivanju Narodnog pozorišta Timočke krajine, odnosno 16. oktobra, i tog dana u 18:30 u Pozorišnom muzeju u Zaječaru ministar za kulturu Srbije zajedno sa gradonačelnikom Zaječara, njegovim saradnicima i projektantima predstavit će budući izgled zgrade pozorišta Timočke krajine, navode u Zaječarskom pozorištu. Za zaječarsku publiku biće obezbeđen besplatan autobuski prevoz do Bora, Negotina i Knjaževca za pozorišne komade koji se izvode van našeg grada, navodi se u saopštenju Zaječarskog pozorišta, a kompletan program festivala možete naći na našem portalu. Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva 21. Ilindanski sabor biće održana sutra u Šipikovu. Defile učesnika je od 9:30, kulturno-umetnički program počinje pola sata kasnije. Učestvovaće KUD-ovi Sveti Ilija Šipikovo iz sela domaćina, kao i graničar iz Halova, penzioner iz Zaječara, Grljan iz Grljana i Lubnica iz Lubnice. Mladi Vražogranca ove godine nastavljaju plemenitu tradiciju organizujući po 10. put memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen prerano preminulom meštaninu Mladenu Radiću Mačku, koji se istica u ovom sportu. Ove godine turnir se održava u 2 dana, danas i sutra. Učestvovaće 16 ekipa, koliko je i bilo predviđeno. Najbolji tim u 3-3 utakmicama osvojiće nagradu od 100.000 dinara. Budući da je mesto održavanja isto na kome je bio planiran, a potom je izveden prvenac manifestacije Točak Rok, organizatori i turnira i festivala za oba dana posle utakmica najavljuju kulturno-zabavni program, kada će organizatori Točak Roka predstaviti svoj program za 21. i 22. avgust i dopuniti ga prigodnim muzičkim sadržajem uz pomoć knjaževačke grupe Audio Graber.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu. Vozači u Timočkoj krajini očekuju pravi letnji uslovi za vožnju, ali i visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i svakog petka, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim časovima. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a u toku je i letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al' za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar, 22. decembar.
6: 06 0619 81 844.
5: Biber i tačka.
7: Biber i tačka.
8: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
12: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
11: Telefon 427 427.
13: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Da, koja je tu za specijalitete sa Roštilja, mi smo tu za zanimljive priče i dobru muziku. Pa idemo malo u svet poznatih na početku. Otac pokojne britanske pevačice Amy Winehouse, Mitch, moraće da plati gotovo milion evra prijateljicama svoje ćerke nakon izgubljenog sudskog spora u Londonu. Hteo Mitch sve da zgrne za sebe, ali nije mu se dalo. Spor je pokrenut zbog prodaje ličnih predmeta slavne pevačice na aukcijama. Mitch Winehouse je tvrdio da nekadašnja Amina stilistkinja Naomi Parry i njena prijateljica Catriona Gurley nisu imale pravo da prodaju odeću i drugi uspomene koje su pripadale Amy. Međutim, sud je odbacio njegovu tvrdnju i naložio mu isplatu od oko 1.100.000 evra. Malo li je? Amy Winehouse, jedna od najprepoznatljivijih pevačica britanske muzičke scene, preminula je 2011. u 27. godini života. Njena muzika i danas ima veliki broj obožavalaca širom sveta, a predmeti povezani sa njenim životom i karijerom često dostižu visoke cene na aukcijama.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: Bila mrtva. Ti si bila.
1: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i najbolji.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Uvek povoljan kurs čekala su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
6: U Hajdukvetkovoj 65.
5: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
11: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
12: Magnum Radio.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja? Koja?
2: Vrućina, nema šta. Evo, 32 stepena prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru, sever najtopliji ubedljivo, Sombor 36, isto toliko i u Kikindi. Nama je vruće, a kako je životinjama, psima, da budemo onako konkretni, koliko je zapravo psima vruće kada letnje temperature postaju onako opasne po njih? Iako mnogi misle da psi lako podnose vrelinu, stručnjaci upozoravaju da se oni hlade mnogo teže od ljudi i da visoke temperature mogu ozbiljno da ugroze njihovo zdravlje. Psi se uglavnom rashlađuju dahtanjem, ali kad su napolju velike vrućine, naročito na direktnom suncu, taj mehanizam često nije dovoljan. Posebno su ugroženi stariji psi, životinje sa viškom kilograma, kao i rase sa kratkom njuškom, pekinezeri, mopsevi, buldozi. Veterinari upozoravaju da psa tokom vrelih dana ne treba ostavljati u automobilu, ma ni na kratko, jer temperatura u vozilu veoma brzo može da postane smrtonosna. Također, šetnje je najbolje organizovati u jutarnjim i večernjim satima, a tokom dana obezbediti hlad, svežu vodu i izbjegavati vrele površine koje mogu da opeku njihove šape. Ako pas teško diše, deluje malaksalo, gubi ravnotežu ili ima izrazito ubrzan rad srca, to može da bude znak toplotnog udara i potrebno je odmah reagovati. Tako da, dok neki uživaju u letnim danima, nemojte da zaboravite da i našim četvoronožnim prijateljima visoke temperature mogu da budu veoma opasne.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
5: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
4: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
5: 065-228-0400.
4: Autoperionica Špeka.
5: I za OMV pumpe.
4: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Vikend akcija 31. jula i 1. avgusta. Dva pakovanja sladoleda Kornet M4 Frikom za 600 dinara. Torta Doboš 1,5 kg Eskom 699,99. DTL Tekijanka Marketi.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis.
6: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog mjeseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069-23-24-25-0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
4: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424-244. Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Ko to može?
9: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
9: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
9: 065-544-0022.

0: Vremenska prognoza.
1: Poslednji dan jula nagoveštava kakvo nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta. Sunčano, vrelo i bez padavina. Najviša dnevna temperatura iznosiće i do 38. Veći deo zemlje je pod narandžastim meteo alarmom, ali su sever zemlje i Pomoravlje pod crvenim. Za celu Srbiju je prognozirana i vrlo visoka vrednost UV indeksa. Narednih dana biće još toplije, živo u termometru, kretaće se i do 40. Podeljka, padavina neće biti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Britanska ambasada u Prištini saopštila je da ostaje zabrinuta zbog rušenja objekata u blizini jezera Gazivode, ističući da sprovođenje mera dok su sudski postupci u toku može ugroziti poverenje javnosti i odnose među zajednicama. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta. Akciza za bezolovni benzin iznosi 57,6 dinara po litru, a za dizel 59,2 dinara za litar. Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord. Vodostaj kod hidroelektrane Đerdap je na najnižoj koti u svojoj istoriji. Policija je tokom kontrole 6 autoplaceva u Novom Pazaru privremeno oduzela 52 putnička vozila. Sumnja se da su oduzeti automobili bili predmet nedozvoljene trgovine.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i svakog petka i danas se u popodnevnim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju pola sata na izlaz, na prelazu Špiljani automobili se zadržavaju desetak minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Pripadnici saobraćajne policije će do 2. avgusta sprovoditi 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Pažljivo vozi, mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40359. Još jednom broj telefona 063 11 40359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
1: Svit taksiju, potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jednom broj telefona 060-5317-000.
2: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan put telefon 064-84-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Bio prognoza.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222 Mrvica.
1: Tako je, 435-222 ili 065-839-2357 Mrvica.
4: Magnum Radio 103.3.

Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku.

0: ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto be, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
5: I jedinstvenu ponudu u gradu.
4: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
6: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
6: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfex Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
7: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa šta da vam kažem, da već ne znate, vruće u Zaječaru, toplo, pa možda i pretoplo. Najviše dnevno kažu oko 36, zvanično trenutno merimo 33 na suncu, sigurno ima 36. Sutra bez bitnije promene, minimalna temperatura 17, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar, kao preduzeće kome je u skladu sa odlukom o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara povereno upravljanje gradskom deponijom Halovo, obaveštava potencijalne korisnike da je neophodna najava za deponovanje bilo koje vrste neopasnog otpada na pomenutoj deponiji. Najava za deponovanje podnosi se putem e-pošte na adresu e-pošta@jkpzaecar.rs i mora da sadrži sledeće osnovne elemente: vrstu otpada koju planirate da deponujete, okvirnu količinu otpada koji planirate da deponujete, datum dovoženja ili vremenski period od do i prateću dokumentaciju ukoliko je posjedujete. Prijava se podnosi najmanje 3 dana pre planiranog početka deponovanja otpada, a ukoliko prijava bude potpuna, javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar izdaje odobrenje za deponovanje otpada, nakon čega možete dovoziti otpad. Uprkos činjenici da je sala pozorišta Zoran Radmilović po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru zbog problema sa u protivpožarnoj zaštiti zatvorena već 9 meseci, iz Zaječarskog pozorišta kažu da su našli način da i ove godine organizuju jubilarni 35. festival posvećen Zoranu Radmiloviću, koji će možda, zahvaljujući timu ljudi iz Zaječara, Srbije i drugih država, ove godine biti najbolji tokom 3,5 decenije trajanja festivala. Zahvaljujući pomoći i razumevanju kolega iz Negotina, Knjaževca i Bora, Zoranovi dani će ove godine biti održani u 4 najveća grada istočne Srbije. Sam čin otvaranja festivala biće tradicionalno organizovan na dan kada je pre 80 godina donesena odluka o osnivanju Narodnog pozorišta Timočke krajine 16. oktobra. Tog dana, u 18:30 u Pozorišnom muzeju u Zaječaru, ministar za kulturu Srbije, zajedno sa gradonačelnikom Zaječara, njegovim saradnicima i projektantima, predstavit će budući izgled zgrade pozorišta Timočke krajine, navode u Zaječarskom pozorištu. Za zaječarsku publiku biće obezbeđen besplatan autobuski prevoz do Bora, Negotina i Knjaževca za pozorišne komade koji se izvode van našeg grada, navodi se u saopštenju, a kompletan program predstojećeg 35. po redu festivala Dani Zorana Radmilovića potražite na našem portalu. Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva 21. Ilindanski sabor biće održana sutra u Šipikovu. Defile učesnika je u 19:30, kulturno-umetnički program počinje pola sata kasnije. Učestvovaće kudovi Sveti Ilija Šipikovo iz sela domaćina, kao i graničar iz Halova, penzioner iz Zaječara, Grljan iz Grljana i Lubnica iz Lubnice. Mladi Vražugrnca ove godine nastavljaju plemenitu tradiciju organizujući po 10. put memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen prerano preminulom meštaninu Mladenu Radiću Mačku, koji se istica u ovom sportu. Ove godine turnir se održava u 2 dana, danas i sutra, učestvovaće 16 ekipa koliko je i bilo predviđeno. Najbolji tim u 3-3 utakmicama osvojiće nagradu od 100.000 dinara. Budući da je mesto održavanja isto na kome je bio planirano, potom je izveden prvenac manifestacije Točak Rok, organizatori i turnira i festivala za oba dana posle utakmica najavljuju kulturno-zabavni program, kada će organizatori Točak Roka predstaviti svoj program za 21. i 22. avgust i dopuniti ga prigodnim muzičkim sadržajem uz pomoć knjaževačke grupe Audio Graber. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim temama detaljnije na radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu. Vozači u Timočkoj krajini očekuju pravi letnji uslovi za vožnju, visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i svakog petka, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se odvijaju radovi, a u toku i letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar, 22. decembar.
3: 0601981844.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
1: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić. Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
12: Ovog leta sreća ima novo ime.
13: Magnum.

E pa ne zove se pesma Ja bi tebi, nego Za tebe. Bio je to Toma u 1.15. Lagano trošimo petak, mnogima omiljeni dan u nedelji. Vikend se već osjeća u vazduhu, tako da možete da krenete da kujete planove šta, gde i kako za subotu i nedelju, ali računajte i na visoke temperature. Ovo je Karolina, ti si moj.

40 godina stara ova stvar, ako niste znali. Tutti Frutti snimio pesmu Ti me izluđuješ, 86. objavljena na albumu Brzi vlak u nogama, ako niste znali. Šta vas izluđuje? Možda ova temperatura koja raste ili raste i nema nameru da stane, i ovaj toplotni talas će potrajati pa sigurno prvih desetak dana avgusta. 33 stepena trenutno u Zaječaru, još smo mi dobri. Sombor ubedljivo najtopliji, 37, i kažem, to su oni zvanični podaci, znači u kontrolisanom okruženju i u kontrolisanim uslovima mereni, tako da je na suncu baš ono vruće. Ne znam, možda neki kupanjac, a šta vi mislite? Pa da, možete do bazena, možete do Vanjinog jaza, možete do nekog od jezera, kako god vam drago. Šta god da ste rešili da radite u nastavku dana, ostanite uz Magnum da zajedno uživamo u hitovima koje svi volimo. Čini mi se da će ostatak dana biti ispunjen dobrim zvukom. Ma, u stvari, ne čini mi se, siguran sam. E da, kad smo već kod toga šta se kome čini. Piloti, čini mi se da.

0: Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Novo, novo.

malo starija Marija za još jedan dobar dan. 13.35 ili 25 do 2, kako god vam drago. Kako vi provodite ovaj petak? Se spremate za vikend? Nadam se da je tako. E, ako vozite, vodite računa o tome kako vozite, hidrirajte se često. Savjetuju ono izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. U našem slučaju, kad kažem našem, mislim na našu zemlju, treba izbjegavati putovanje u narednim danima, jer prvi dani avgusta će biti baš ono pakleni, upaljeni, narandžasti,

meteo alarm i crveni meteo alarm na severu zemlje, gde je baš vruće. Ako ste mislili da je ovih, samo da im koliko, 33, koliko je izmereno u Zaječaru, mnogo, zamislite da ste u Somboru ili Paliću, na Paliću, gde je u hladu 37, samo da znate. Do kraja ovog sata vas častimo jednim kilogramom roštilja, zahvaljujući brzoj hrani Koja, tako da ostanite uz nas, neko će imati prilike da osvoji klopu, a što se muzike tiče, to vam onako besplatno poklanjamo svakog dana. Tajna vez, Heni i Džejla, za još jedan dobar dan.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
0: Vulkanizer Fratello.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
0: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063-178-1361. Fratello Vulkanizer.
2: Piši mi, brate, piši mi, fratello.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Akumulator centar Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222.
7: Mrvica, Mrvica.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: leto na 103.
1: Za kompletno leto tu smo mi na 103. Jelena Rozga, Začaran krug, ono što smo slušali pred sam kraj sata. Ja sam vam običao da ćemo do kraja sata nekog od vas obradovati kilogramom roštilja, pa evo ko vas časti ovog petka.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: A ako želite kilogram roštilja, okrenite 4, 1, 5, 6, 7, 8, budite brzi i onda ćete bukvalno da uživate u svakom zalogaju. A što se klope kod koje tiče, znate, sprema se na ćumuru, dostava na adresu gratis, broj je 416, 416, cene po i više nego povoljne. A ono što je još dobra stvar jeste da ne morate vi da stojite pored roštilja po ovako visokim temperaturama, to za vas rade profesionalci u brzoj hrani koja, dakle, koja je za roštilj, 4, 1, 5, 6, 78 je broj telefona Magnum radija, da eto odmorite malo od kuvanja i da ne morate vi da spremate, već da to rade, kao što rekao malo čas, profesionalci. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ćao, ko nam se javlja?
4: Ćao, Dragan ovde.
1: Kako si, Dragane?
4: Vruće.
1: Šta se...
4: Ali dobro je, pošto nisam baš na suncu, podnosilo.
1: E, pa dobro. Treba se, Juri, ovaj hladovina i da se čovjek hidrira kad je ovako vruće. Ovako, Dragane, imam jedno pitanje za tebe iz muzičke oblasti, ako možemo tako da kažemo. Jelena Rozga, nju smo slušali malo čas. U kojoj grupi je Rozga bila pevačica pre nego što je započela solo karijeru?
4: To je zagrebačka grupa.
1: Da, da. Nisu Novi Fosili, nego prvo slovo M.
4: M?
1: Da, M.
4: Nije Novi Fosili, nego...
1: Ma.
4: Mislim da nije Magnum.
1: Ne, nije.
4: Pa, nažalost, evo, ne pada mi na pamet.
1: E, pa ništa. Ništa, Dragane. Više sreće sledeći put. Hvala vama što ste se javili. Slušajte nas i dalje. 415678, broj telefona Magnum radija. Ako znate odgovor na pitanje, dobijete kilogram roštilja. Ja sam mislio da će Dragan da zna sigurno u kojoj grupi je Rozga bila pevačica pereno što je započela solo karijeru. Ali dobro, ako neko zna, neka se javi na 415678. Mislim, nikad lakše do kilograma roštilja. Što se koje tiče, znate gde se nalazi, preko puta autobuskog stajališta u naselju Kraljevice. Njihov broj telefona je 416 416. Spremaju super roštilj, dostava na kućnu adresu je gratis, šta ćete više. A evo da čujemo ko možda osvaja kilogram roštilja. Halo.
5: Halo.
1: Ko je sa nama?
5: Ivan ovde.
1: Kako si, Ivane, šta se radi?
5: Ništa, evo.
1: Kako ti podnosiš?
5: Vozimo se i slušamo Magnum.
1: E, kako ti podnosiš ovu vrućinu?
5: Pa, u kolima je super.
1: Pa da, bitno da se klima, je li tako?
5: Da.
1: U kojoj grupi je Jelena Rozga bila pevačica pre nego što je krenula u solo vode?
5: A Magazin.
1: Magazin, jeste. To je to, tačan odgovor. Ostani samo na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade i uživaju klopi. A vi, dragi moji, nema na čemu, hvala tebi i hvala naravno koja je brzoj hrani koja je obezbedila ovu ukusnu nagradu. Ostanite sa nama, Željko Vasić u nastavku, nakon toga i najnovije vesti.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416,

0: Vremenska prognoza.
1: Poslednji dan jula nagoveštava kakvo nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta. Sunčano, vrelo, bez padavina. Najviša temperatura do 38 stepeni. Veći deo zemlje je pod narandžastim meteo alarmom, ali su sever zemlje i Pomoravlje pod crvenim. Za celu Srbiju je prognozirana i vrlo visoka vrednost UV indeksa. Narednih dana biće još toplije, živo u termometru kreteće se i do 40. podeljka, a padavina neće biti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Mohameda bin Zajeda Al Nahjana sa Beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji i istakao da je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima Srbije i Emirata. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 3,6%, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Litar evrodizela do idućeg petka koštaće maksimalno 226 dinara, a cena benzina Euro Premium biće 202 dinara za litar. Ovo znači da su danas i dizel i benzin poskupili za po 2 dinara. Zbog najavljenog toplotnog talasa, Republički štab za vanredne situacije usvojio je niz mera i preporuka sa ciljem smanjenja rizika po stanovništvo, imovinu i prirodne resurse. Najvažnije preporuke i mere su puna pripravnost svih lokalnih štabova za vanredne situacije, obezbeđivanje cisterni sa pijaćom vodom tamo gde za tim postoji potreba, pojačan nadzor kritičnih lokacija i nesmetan rad komunalnih službi, ograničavanje radova na otvorenom od 11 do 18 časova kada su temperature najviše, pojačana pripravnost zdravstvenih ustanova i hitne pomoći, racionalna potrošnja vode i izbjegavanje njenog nenamenskog korišćenja, stroga zabrana spaljivanja strnih useva, biljnog otpada i smeća i zabrana loženje vatre u šumama i u blizini šumskih kompleksa.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature, vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana, a kao i svakog petka i dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju pola sata na izlaz, na prelazu Špiljani automobili čekaju oko desetak minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Pripadnici saobraćajne policije će do 2. avgusta sprovoditi 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
4: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Halo, jel to Plavi cvet?
10: Jeste, izvolite.
9: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
10: Tako je, dostavljamo.
9: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
10: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
9: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
6: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Planirate svadbu i snova,
12: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
11: Hotel
12: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
12: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex specijal čajna kobasica 1219,99. Neoplanta delikates pileće grudi 330 grama 379,99. Neoplanta delikates šunka 330 grama 379,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Ram pam pam ili 100%, kako god vam drago, Senida u 14.22, temperature u Srbiji od 22 do 38 stepeni i u nastavku ovog petka samo hitovi. Sljedeće nam donosi Minea, slušamo Rano, ali pre toga...
1: Meteo, izveštaj.
0: Na Koponiku najsvežije 22 stepena, 26 na Crnom vrhu, 34 Zaječar, Negotin, Niš. U Beogradu 35, Sombor najtopliji 38. U Zaječaru, kao što rekoh, 34, vazdušni pritisak 1000 milibara, što se vetra tiče, pravac istočni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 33%.
1: Meteo izveštaj.

0: Zvezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav koloru.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilja na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416. Dostava gratis.
0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
9: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Prodajem šljive za rakiju po ceni od 50 dinara i prelepe kruške po ceni od 100 dinara za kilogram. Svo voće je neprskano. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x2.70. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11-13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lice koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060 5317 000. Još jedan broj telefona 060 5317 000.
2: prodajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan put telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70804. Još jednom broj telefona 069 12 70804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovalce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064 82 44 863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
5: Magnum.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite

0: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
3: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 6072 702.
4: Lordex.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić. Renoviranje?
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Više od muzike.
7: Više od muzike.
6: Radio Magnum.

0: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.
1: Ovog leta provodima novo ime.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
3: Nikad lakše do savršene pice.
4: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
3: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
4: Pizzeria King i Klopica King.
3: Znaš gde su.
4: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
3: Pozovi i poruči.
4: 435-435
3: ili 436-436.
0: Svakog dana do ponoći.
4: Pizzeria i Klopica King.
5: Vikend akcija 31. jula i 1. avgusta. Pečenica svinjska dimljena Trlić 699,99. Kačkavalj kraljevački 599,99. Paprika babura 139,99. DTL Tekijanka Marketi. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
5: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
8: Ovog leta, rasklađenje ima novo ime.

0: Vremenska prognoza.
1: Poslednji dan jula nagoveštava kakvo nas vreme očekuje u prvoj polovini augusta. Sunčano, vrelo, bez padavina. Najviša temperatura do 38 stepeni. Veći deo zemlje je pod narandžastim meteo alarmom, ali su sever zemlje i Pomoravlje pod crvenim. Za celu Srbiju je prognozirana i vrlo visoka vrednost UV indeksa. Narednih dana biće još toplije, živo u termometru kreteće se i do 40. podeljka, a padavina neće biti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Mohameda bin Zajeda Al Nahjana sa Beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji i istakao da je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima Srbije i Emirata. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 3,6%, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Litar evrodizela do idućeg petka koštaće maksimalno 226 dinara, a cena benzina Euro Premium biće 202 dinara za litar. Ovo znači da su danas i dizel i benzin poskupili za po 2 dinara. Zbog najavljenog toplotnog talasa, Republički štab za vanredne situacije usvojio je niz mera i preporuka sa ciljem smanjenja rizika po stanovništvo, imovinu i prirodne resurse. Najvažnije preporuke i mere su puna pripravnost svih lokalnih štabova za vanredne situacije, obezbeđivanje cisterni sa pijaćom vodom tamo gde za tim postoji potreba, pojačan nadzor kritičnih lokacija i nesmetan rad komunalnih službi, ograničavanje radova na otvorenom od 11 do 18 časova kada su temperature najviše, pojačana pripravnost zdravstvenih ustanova i hitne pomoći, racionalna potrošnja vode i izbjegavanje njenog nenamenskog korišćenja, stroga zabrana spaljivanja strnih useva, biljnog otpada i smeća i zabrana loženje vatre u šumama i u blizini šumskih kompleksa.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature, vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana, a kao i svakog petka i dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju pola sata na izlaz, na prelazu Špiljani automobili čekaju oko desetak minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Pripadnici saobraćajne policije će do 2. avgusta sprovoditi 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
0: 063 1055 260.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230

akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: se.
1: Ovog leta, ovog leta, rasklađenje ima novo ime.
2: Kad je letni dan, život liči na san, ništa nije blan, imam savršen plan. Kad je letni dan, žene vole, skoro vole letni.
1: Rasklađenje ima novo ime.

0: Svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše. Dobro.

0: drva, suva, strava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 4244.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Renoviranje?
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš bre to, ženo?
8: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jednom broj telefona 063-405-080. Prodajem šljive za rakiju po ceni od 50 dinara i prelepe kruške po ceni od 100 dinara za kilogram. Svo voće je neprskano. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jedan broj telefona 063-40-50-80. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jednom broj telefona 063-421-292. Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064-27-36-715. Još jednom broj telefona 064-27-36-715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11-13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jednom broj telefona 060-5317-000.
2: prodajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan put telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70804. Još jednom broj telefona 069 12 70804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064 82 44 863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM. Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
6: Parica Diskonti u Zaječaru.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877.
8: 065 39 73 112 i 019 420 877.
9: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
10: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
11: Da biste u njima uživali, pozovite
10: 435-222.
11: Mrvica, Mrvica.
12: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
13: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
14: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

ko si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Renoviranje?
5: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
5: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac. Mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
0: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima, 1. i 2. avgusta. Pireći batak i karabatak, 580 grama. Perutnina, 179,99. Čureći batak, svež, perutnina, 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
8: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
8: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
7: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
8: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
7: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
8: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
7: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
8: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
7: Tržni centar, 22. decembar.
8: 060-019-81-844.
7: Biber i tačka.
9: Biber i tačka.
0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica,
2: Mrvica.
4: Magnum.
0: Magnum.
4: Muzika.
0: Muzika.
4: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
0: 065 22 80 400.
1: Autoperionica Špeka.
0: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
0: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Uzor si elegancije i stila. Želiš biti u trendu? Želiš farbanje, feniranje, šišanje? Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča, lako do savršene frizure. Frizerski studio Gaga u Čupićevoj 5A. Telefoni 063 188 5603 i 428 241. Kakva god da je tvoja priča, Frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
0: Market Parket.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: Radulovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Muzika.
4: Muzika. Koju najviše voliš?
3: Radio.

0: Asta se...
1: Bonus pesmul îmi donosi.
2: Bonus pesmul donosi.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za... Bonus pesmu za vas bira. Smiley MS.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko radan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Sponzor inspiracije dana.
5: Keramika Jovanović, izvolite.
6: Ima mi

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Za vaš dom Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
7: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
8: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 424244.
9: Celo leto, non stop hitovi.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
3: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.

0: ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
2: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Kad je vruće, klima hladi.
5: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
4: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
6: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
4: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
10: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Taf Kolor, kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
12: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
13: Hotel
12: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
14: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
15: U Autokuću Zaječar.
14: A prikolicu?
15: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
14: Može na rate?
15: Naravno da može.
14: O, pa daj mi broj.
15: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
16: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Radio Magnum.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919.
2: 065-544-0022.
0: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
7: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedno, broj telefona 063 405 080. Prodajem šljive za rakiju po ceni od 50 dinara i prelepe kruške po ceni od 100 dinara za kilogram. Svo voće je neprskano. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Prodajem od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata 2x2.70. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Hotel Srbija TIS zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40359. Još jednom broj telefona 063 11 40359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jedan broj telefona 060-5317-000.
2: iznajem jednosoban, kompletno namješten stan, površine 33 kvadrata, u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovaoce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
4: 06 019 81 844.
2: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
6: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfect Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
3: Novo.

0: Svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
12: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
13: U ritmu leta.
12: Magnum Radio.
13: Magnum Radio.

0: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
1: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima, 1. i 2. avgusta. Pireći batak i karabatak, 580 grama. Perutnina, 179,99. Čureći batak, svež, perutnina, 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
7: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.